0: tuno maka shine muke tuno da waƙoƙin wato waƙoƙin da sun kawo shekara 15 su ma 20 ba wasu suna samari wasu suna ƴan mata suka samari wannan waka wasu kuma suna manyan su ma suka ji wannan waka a cikin shirmu na tuna baya da ka masu maro a wannan waƙoƙin da zamu yi kamu kenan a cikin wannan mako a cikin shirmu namu na tuna baya da ka muna matakar godiya da ku kira ku ce tufal baki bakin wannan shirmu da muke gaba ku daga kira na ƙarshe zamu daga kira gode hello hello
1: ba
0: ya a gaza nasko kai ne mai kira na ƙarshe zamu da me zaka ce take ce wata takira tana ta hawaye ta ce idan ta ji wannan waka tana cino mata da wani abu da na tashin hankali to da haka muna ga gazanasku da fatan mutara maka hankali ba da fatan ma ya tada hankali ya riga ya wuce ka kwatar da hankalin ka waka cinna baki na hello hello hello hello da ke sautin radio naka hello hello hello a daga wato da la'ura tana mana tangarda da haka ba sauraga da kira da shi na san kuna wato waka ta tado muku da abubuwa daban-daban atani idan naji wannan waka tana tazo mun da abubuwa daban-daban da nake ko wato kokarin takan koma wani yan bangare daban na rayuwa ta ta yau da kullun a shi yasa muka kira tuna baya da mutum ya fada mana shin ya kaji ko me take tuno maka a wannan waka ba sauraga da kira da shi kuwa babu da ba mu daga saboda lokaci yayi daka ina ga anan zamu dakatar da shirin namu na wannan mako da fatan za ku tarbe mu mako mai zuwa anako kullun ne mai gabatar shi kadi daga Najasan Yahaya Aboka Ilma nake cewa a wani lafiya a kuma kwana lafiya daka sai mun je ku wani mako Najafam ta ku ce a wani lafiya a kwana lafiya masu sauraro mu